kang pareu waneun e pareu bajang-bajang sing nen tatas margeun e centu sanang tuut margeun e centu sanang tulateuning.

0: Winalo ye sekadi amerte sanjuani ingian bobawa si de parer sine punike.
1: Oleh malesikite.
2: Eh.
0: Eh.
1: Sedo

0: Ing yanide sangyang surya punika taler sangyang bulan.
1: Iya mabayu satya.
0: Wantah satya pisan, pagah pisan punika ide.